0: Але возіння саме та мораль є нерибогоскелнен.
1: Des Radio Kamil.
2: De topste carnavalsploten.
1: A volonté.